0: Agbeve piva.
1: Malaria so.
0: Agbeve piva.
1: Insuoba yabwaden.
0: Agbeve piva.
2: Medi malaria fever mwa anisunkunim.
0: Anu kwa. Malaria e yadbwane pa u. Mese. E bubu migu ho. Asa hama pa. Enye e diabobo me juan tuzo. Ma ye week. Me wife eswa mi mwijina hod mwa anambe teshe. Bibia nyema kono. Ne minya agbeve piva ni binumu yeno. Me hun say yes. E drebi tumi yari ebi.
2: Me mkwada anu sen tuntum na ri omu wa college ho. Wabaye na mensumi dahot sim. Ene say ya kwa ye test na malaria mwa ni biwo mwa. Ye num agbeve piva. Eni nansampo no biati apo yo.
1: E do na cheni tumi wa malaria so pa.
0: Enam. Ne mum apinfu abato mwa manu fwa ni mkwada wo ni infye dumi yenu nka hon. Wofa nese nansan. Wohun to wa. Kuhun doktor. E tu fwa mfre agbeve herbal center. 020-8130-790. Ana 0246-595-256.
1: Fedro ni siye bebi ya mwafren tumi mfa. Se wunye suja sobo ni biya fedro yin huwa.
0: Bawo healthcare provider manye. Ana FDA. Ewa med safety app onosu. Hishwe umoja muhunu se. Wanya malaria mwa wani bi. Ansana wan mwadri.
2: FDA. Aje jadi enkara toye atu.
3: O jam no no. Nansi dia wo jiwani. Asa confidence level so. Asa kwa sropa.
1: Ewa se manijie. Efe se

adia o kwa kwa eno kwa na adia ene kwa mu. Nzi nkrofo bi oi, une na msa tuye skasa abrabi saa. Ena ekwa hudwa embassy zinu sufasu ATT Ghanaian citizens na susu chase uti mse mke ye kwa emfa. Ba minu, efri se meni efri yeno. Foreign Affairs Minister biaba oko, ebiaba eko, ebiaba eko. But adia ya uye ene nwano opi metuwasa mse ah, papa yu. Ni tinua wayi hu sakura sano adwene nkasa nkasa ebi wo mna oya ade nso otiki time no de aye enra obviously embassy sa hodo any ekwan ahodo.

0: Abra papa na kwa nya we. Ukọ na bibi koyo sisi ya no a. O be ka ne sen.
1: Obi ko kra ko kunto kwa o.
0: Anu bi wo so etimi sebe ma na gufu o.
1: Se wa ko kunto kwa o gunani mu asia ma ma sen na
0: ten.
1: Unse be ma no bebre nso mpesa ade.
2: Se obi e sama ye bo.
0: Me uninya.
2: Na ni boy o.
0: Me nunya problem aka tre.
2: Exactly.
0: If I have to apologize to you, I will apologize to you. But inform a chin ko kama se me ko tru bisa. E ka sen.
2: O ko pie ni so a na Ujafo, saa kwa nsu galamise ni tinten gramu bi.
0: Tonya
2: kwa ne preso preso no. By the time onu pie free demo, nene ni ba kwa bo. Kwa nsu jifu, menu anu no. After now, kwa nkwa ya hune chakwa.
0: Kwa nimi yenu kwa mpona gaya, adi wajawo.
2: Na, sa,
1: ni nakuka story bisi ya, obebi wako terikunu. Otae kwa mwa ama adi eche, bema nubano ube pieso na bema nisi obano kwa hini. Ha, badis time wajina ha.
0: Bema nubano kwa duu vieja anu.
1: Ae, wako ya jumano, pa udu, ah, so obana mefi, onu nisi wa mfri. Obana kan isi wose ono su ni mse hotel ho na be man da
0: sta
1: e ono su si wo
0: e be man anya ma bo de e nyumbo anya wa ho din yo
1: be man no du hab ababa wa kan isi ono eh tu ama da fie ye obaye ye ni afi obaye hu si yo wonka se nka me betew he de wa ye awara no wagu no
2: openi ajibot ajeni boti
0: yeah yeah
2: no sa se na yesi me mama yense bia e mama yense bia kwachi be me bia re na anyi bia monte ya na
0: ah me sa me bia ne e si tu ye mama sa
1: eto
0: me mama macho
1: but
0: me ami tete na asa wa kata na nim bi ya na ade me si su na ade e man wa danso kata wa nim u nyom kwa dare kata wa nim
1: ya
0: ana
1: si su mama
0: komo akabrochire kwa ka bagia di komo ma no mushede ni sa ho ni so obachire obi ni na yesa ana oba no kwa sa ba kasaye oba na wonya no ho repo obi no
1: ah wa gane na
0: wa ba wo repi se wa sa ba radio so ba kasa but ayi kwa kona omudi makosem go police for ni no mu bu trade na ni o mi gane na yo program bi ani ye no life fm twaye yo kwa ku kasa program awom gane ya ni ba ko ofrel twaye yo ye twaye yi ma radio se ani ma radio ayi ye wadi ko ma radio anya Ewurade nka baada yara so prison ho.
1: Akwaze.
0: Oko, ene nka. Odo mu bunu mu asankare chiro ba bi me koko.
1: Ah, wasa ite ya tia kwai. Ene nka be chiro simple.
0: Ah, they say they use technology.
1: We got technology na kasa wasi nka track ya.